ve. Ti meni seksi boš prižgala, pa cigaro maxi v bluzi plavi. Idaj nocoj, se peli z mano, moj torpedo,